0: kora na kambi za
1: kati Mozambique yako na munga sana zibungili babo
0: basi bungila inao chao chao
1: nikombele li simula Astrahares
0: Astrahares
1: nina
0: ah eso ni tamula vete la Astrahares ba
1: bungili chao chao
0: basi. Yani 15 horas ni 42 minutos. No uno kukasina itu gwigwi hongora. Gasukwe batsara unyoka ne diminya yitsupi. Komuvana kuihorerera sha. Obota kubeya na ukawe. Lava mola kubela mo.

0: Omu ingi sifukani wa Radio Ruside.
1: Aki. Halo, mihani bujide.
0: Oh, hebula ni mana kuhai.
1: Wagane nyiba manu ili kukonja nini, kipanda jabara.
0: Oi, ngakane manu ili, zinza anti zomu yoyo.
1: Ah, asa tsaka nyane basi hoja kusona uwi.
0: Ah, asa, bafufu nyama ati mubu panya kutsaka nyane, ni mwuma na marovati, zi tenre, basi, zi nza nzi nyami poviru.
1: Ah, sungu mane kama, uliku problema ya uli nyama utempu inya shiga yuyo, Japani jimwalo.
0: Ah, si mwale hii.
1: Mwale Japani wa sani seka, tsaka nyane basi hoja kuyo, ah, nyomu nyubu kutisa nyana panela, leta hoja sunu.
0: Ah, sika mbefarinya kanyi siku uli kamwadi.
1: Asa, sima na nyolo wangu kana, sewa hoza wadi.
0: Asa, kakumbuka watu wana yoyo, warongu wangu nzipari yoyo.
1: Ah, nyaku peri nyolo sejewa chava wana jehemu. Nyolo sejewa chava babi wangu wana ngozi, kujipani kanya muwini. Nyolo sejewa chava koko wangu wana manjati, kujipani kanya tofu bomba.
0: Yeah.
1: Nyolo sejele wa chabu wa kuku wangu wana nritu nyungoshe vela semana nyayari nyetari kumakatehu.
0: Ziba nyele kuwa adima toma kateh kwa yoyisa wenu.
1: Nyo unu vabu kanyugudi wali, chao chao.
0: Chao.
1: Chao chao.
0: 15 horas e 44 minutos.

0: kuti nani naba chamwelekezetsi wa moyo kuti sawanyambana Lord Sweden.
1: Jit.
0: Ni Sweden.
1: Yeah.
0: Eh, bora nani mane?
1: Ni Nilza.
0: Mm, bora nani Nilza.
1: Ni wa 2013 ashashai.
0: Mm, wotu machanse yo.
1: Ha. Koni mfula.
0: Ah, dungula mashaka Nilza, dungula mashaka.
1: Ndukolela mamu wa mina azavala. Ni mamono mina mwanyane anga ashibutu. Ni vama kwa mina na wena kona.
0: Ibongi ide Nilza, wane vama mwambide?
1: Mhm.
0: Oh, ye muntu bongo. Obrigado Nilza.
1: Yeah. Obrigado. Pesa muska jililoka.
0: Liloka.
1: Sim.
0: Gotona na la tetela liloka. Ujil helekata ka manlendano le ole helekata ka manlendano le wala liloka.
1: Ni leketa ka we kolana.
0: Ah, oh, habonga, habonga. Hina ramba liloka kasikweni ko wengisa. Ibongile Nilza.
1: Eh.
0: Lindandu liwa liaka Nilza.